kado wanto petio lweny tuodo tia lwenya lwenyere ibala tia bintu kakano COVID-19 tia bini kakano kado wanto lwenyo tuo kejdomio tia lwenya lwenyere simu ni wan utina dano utikana raj gina ka pira teke kentini wan wamiro yaberko menu ni gin lunga reche tia bini lowa pegenyere ni pingu tia bini kwa wanitina dano miru wan wa yabe ni wan wi wan no wil tiki to no wan ga kare chel kere o ba tiel ko iko e tik ka che kere yo no me luong wa dok chen ba e ke ne no gin na me lu lo tamadano lo ri ha dano ko no ka me ka me ka wa me jo te gen technology gi e to ba tiel bi no to ba slow ni technology e kom technology no wi por peteti por mi ri mo ngatoro mi puri mo yore moro a mi e lare kare chel kere ma me tamo ni gin nungi opin tieni oba tielo piana kemo nere dongu tie holieto ko abinu rabbo ko pilobo me israel lobo binu yengere ikare nasha mante ko wani kwena malaika dek tie wora nyim tie ko wani jo mir wo ngato shuo polo ka chekere lobo jo mir wo ngato shuo nam rej ka cheke jemru cheme tie ama obero ka ba chel ke ken jo tie ko ba tie ko ni ngato mir perum me wor chal ker gino twaho oba tie ko ni jo mir po pire en keken bante koni chabi tere ena mir jo wori so kaineno man si hangwenni amobera chakki amambiru tubane ama kwanyo kwa ilo umopi ana machweni pebedo bango kena pean mante njuti wani lobo gak jote wotkunu kene ena miyo bante lo tiengma pia riano teko mni reja metie nam winye metuare malo leja mebedi tim jami lunga melaha lahe lobo kare chelkele jo lunga metie wi lobo gin long kom gi binu miele nyima kiri long bi urute ko ping ateni kiri dang bi urute ko ping do ha pama moro pama moro long ametie bi urute ko ping ma nu ba te ko ni jama pol kan na me yam yo geno ka yamo geno nam ka yamo geru godi ka yamo geru wudi ka wan yamo geno gi chingwa moro motie kare chel kere jamino long afeli ko petetich utamu ni oromu konywa otpati utami lobo romi wa gino lopa miywa utami nam romu konywa nampa konywa utami gediwa binu konywa gediwa patwa pa konywa kadu inenu jemi mi itamu ni romu konyido binu berepe yitamu ni konye lare ni miyayikwene itamu ni kuwa miri nuong miyayikwene piena mano kubwa nam gini nam pa konyi lobo gini lobo pa konyi iwuri gini wuri pa konyi god gini god pa konyi miyo yin miri bet kwene kaine na manager bulu chora mer pier ngwen we are yo tieng me abe rute ko ni namatut alunga namatur wadgi imor pia chuchur bia munyi ni nilong ametwa garataga amo amo nyagira ko ni namatut alunga namatur wadgi imor pi achuchur bia munyi ni long ametia tagara tagara amo amo nyagira ko amo nyagira doko kao komini namatut alunga namatut wadgi pia mambo abina mora chuchuru bia mwenye ni long abina metia tagara tagara uteko wani kakanoro mekwa otina dano binu berape lobo dang peda bero kalare wa nam dang pa bero kalare wa wiyamu dang pa bero kalare wa apengto binu kiti ngodong tie ngoma tieme kare nono kakare neti kiti ngoma tima amire nen kopi itieng me aboro me jabul pier ngwen wi ari ono te ko ni di cheng ro ti ho mar mere amo lo here ri ni koma di wor were re mo ro ni chunya kuna kwa ba ame mi akwa ni i cha wa no gin matima ti ni di cheng long ame ro ba si ho mar me mo lo here ni mieru yini bet kero ba eka di wor weren mo ruenye chunya kuna kwa ba ame mia kwa kwach kwa yo ba ame mia kwa obero lohere obero neno ngata me yame tamo ni pe wahami winge ni chan tia loki wilo bo piem kero ba ame atene matek wilo bo yenyo bangi jote moyo kalargi pidi kengi jo kene kalargi ti chente ginti kere jo kene kalargi ti duhugi jo ken kalargi ti joggi jo ken te kalargi te komgi eta miti ngewni chawa roma me gin gilwenya wano tiu kare chelkere gite

0: copy paste your tag. Tag ba? Ada kare tag jam de kanya kanya. Amar da ko ni at da ko ni mo. Cha mor chu ya chu era meta kwanyi pa chu. Ba ka da pa chu. Kenne die, de do die, mon die, lim die, dog die, gwen die. O kelo yin peta ko. Okay, ka da pa. Kori.
1: Tariu.
0: Mara.
1: Awi.
0: Tieni.
1: Ati abae lan jin.
0: Cuar do ka karna rumu pen jani da.
1: A joli do ngingo, eto gelo po yu do.
0: Ayo. Ama wora kon.
1: Wori tie.
2: Aba.
0: Ha?
2: Ai do ko.
0: Do ko.
2: Aba ri erge do ki le ne de ti yenu bi ataka.
0: Ani no.
2: Man go.
0: Pa hi tieni.
2: Ah pa hi tie ba.
0: Eh.
2: Go ko je du ju diegi je du je go ho da ko pe mor gen gum pe.
0: Go jami ba.
2: Ah, mana pe bala ba?
0: Anyimian no.
2: Anyimian no.
0: Ani ang.
2: Nee, wanti kan wanimom jaga na hanen indo pe.

0: guerrier et tiam may bour ni ramo ndaw ko
1: aba man ba jadi
0: ja dak no yeen ko ri won
1: ala bour ko aba dal war ko premier ka bour ñwaagi mo ñe de ko di yewot ger jugul
0: yeen wari bour ñwaagi yot ku noyata ceg wat bour ko kar jokon
1: yo de
0: o gene kang may ñu yiri ay te bu ray ko
1: ba we aba ngi da ma jayen di yo da wana bour ger ñaw mo
0: Tiro, naru beri tama papa ni. Kaya mesti wanu bul nyuage. Ingin kau ribul nyuage anak debi ni, wujud.
1: Ida umat German.
0: Arian no.
1: Ayah dia apa?
0: Aha.
2: Pude lar do bunyi wari aku dah.
0: Iya, o tiro nanti ni kape iom uji. Cunya cueri komi.
2: Eno.
0: Arian no.
2: Bebang.
0: Aman mara.
2: Hmm.
0: Pahitia ni.
2: Pahitia apa?
0: Pahitia apa?
2: Hmm.
0: An pora dua ga dua ga.
2: Poyo dua wukong
0: wajol. Jol wia jom kopi kunu gina ngogi abai kuj idwa ga yako no ako ni adwa gujon abai. Nen, aman ni. Anpora metika awor alari. Jan ni anpora awor lari. Teka laro ato dua go. Tebi kubi ngad ye niya.
2: Aya do.
0: Aha.
2: Pebal.
0: Ayo. Aduh pasi. Kau datang tadi. Dah ada berbera mula-mula. Itu kuja deh. Itu. Kau perlu bunyi bak. Kayer. Kwanyma jaya kwanyma. Dah no nyuara kok. Abu reni kuja dan. Pita uji ya bermot. Ikini dah kasih ya. Gidah no. Kalo waru pengru dan. Okay, bal bal. Anda kami, dah kami yang umat je. Anu ni dah metukul. Karjo kau bani ba. En Benedict dang tu, gum Benedict tu kuja. Mirka wood bor gum. Kain gina jo kau muni tiatren. Mirko buka. An parang ya tu wood weku dah apa ya tu wini ni tiat gina gina gina. Huh? Gum. Jono tu.
3: John, itu ni mana?
0: Tiada bini tiada.
3: Ibini tiada tiko yukuri ba turi. Cungi kun nak kali tiko yukuri ba.
0: Anak
3: peke dah mereka menikariu.
0: Okay.
3: Ugum.
0: Ati? Angin ni we tag turi ni. Turi me peke ara bar ni we tag ba.
3: Indo kaitun. Anak kara beri komitelu nyana ni jin pepa.
0: Mande ti.
3: Eno bar ni amare me ger cemamba. Ogina. Okela. Pemi dirui. Kau mi diri tuan tu keri yang nyimpu pada pe. Pianan aku mi jinah hatam. Aku tu ruanya kada bar.
0: Ruanya bata ya me.
3: Apa bati? Aman mamba. Jini apa yang beru?
0: Kau
3: beru bati.
0: Ugumwe. Ane na dua guni ba. Kau dua tiat tak. Tu cialia. Okelo we. Inde ti nam kuca. Okelo dewari nampe dua gua bau bang. Dahau do kopi pasi kantek. Jini beru kamba. Dakro tiya timo ngati ati merka
3: ama
0: hm
3: ibinne ni abe re say di me ko moni keta wat kere
0: gom
3: wa ala tanya penyado wa ka penyi tanyi digama pian kurnu iko bani oguma na ta woti awi kitura le piano metura kartu chamor tu chamor ginna gori gori burukunu no ala mo ko ni ko pa me konu ko paten
0: gum akwany palo yor terwak yi doni na yi woy yi maw ya etiku ni mira wiki na hatwer megina
3: pe woba woba no mamba ba okalo we tahuni no gwe kana kobi inena mujeni na wor
0: kaling linko kor ka wora chumba ni wani opiso chumaere
3: wori chumaere ati duogo
0: yi raka chumaere
3: wori duogo me ko ka pori du pian yini mi do ngana pori apuri ngo timi etu chakilwetian ha yewie
0: aya do
3: gina
0: eh

0: magino nukire eno chelda tati yore yore nyia bedo eno sento gwang atuoki anyaha mora me mwaka pira riyo wio retekiri gali na hito igombo la pachu utiena tini nechia bichal kun baratek wio tadero kit kodi to manna ato manna nye dafin a chola doko beda tadero mea nga yiki bi atia kere paris igombo la pachu dok reporter ni ubinu rete wigali ika bedo mekona bar ametie igombo la pacha chelde kun toko choro choro ala won kom ma chel mea kuli akuli e pita ukenge Omo hochan man kundero ni uti yetu tung chawa bungwen me di chenge. Eni natini doke chawa mechon man unuo wari mere utunu koi kachan man.
1: Eri ya kila kila tu changa yiki tia lubu yu amewa. Shua chane anatunu da nure yata kwa me tumu kwa.
2: Mwenu dano mene.
1: Ha?
2: Dano mene.
1: Da nyaako mo ramo yaanga yim telu ko ne ciola awle ba warme do bino
2: warme do bino
1: a ciola de fin ya
2: amane shane ko liel puti kanu
1: liel puti e
0: ilo kere kere meja mechochwa papa nyahaman na menyo nuere kanisambua odero ni nyahaman nuo pe kere pe hamoro ke ken melit kom doko tero tero dek ame pe yo ya e pasho me woti wena me or Ame onu ore kere bota minere na hawang chenya me tie gombola me a kohoro.
1: Yani ko nu pelit. Yano ya kumi pochu bora ni da hotel deck ni ya tachamu. Ti wiyo? Ti wiyo.
2: Gora nyem.
1: Yo ya hani ne ti awo tunga minere. Amine ti ber. Wakenye. Dante ya very good y lleva mi totero mío ni tera minera. E do un report di fiora te di yo kwa merku mo.
0: Chan man ti obala tek wi utadara me rumo ko na cha dog luak ti ama penyere ngoche ame gwo ko kelo ta tin man e ti taila me luak puti ama wura wura kom cha wa man kai tungu kana gamena ti di ma paj municipality ta tela ameya honorable Maclean Odoa wada Utugulwanya taki komchamo chana meenu kwa uniti ya mojewa taki programa gamenta papata yu chao manna Itu utamedu gugeni chunyo tadaro Ilo kerekero diya pachfama meya udon Udmeya udon Uko uni gamenta mero katigu bagir mechal Melwenye komjoa meti ya makwalo tadaro Polere menuongo chenta me PDM weko tadaro tenuongo bera gamenta Ame kinu keri kome mwaka manna Udon awada omede kundero ne yuba gamende tiame nona bonchul mochulo pire dok Piman me ya otechoro chunjo wa ugamu uchente me PDM Medwa komilio na chela riku miyo gichkiri choncha Kala chekiri wye nuti tutumia piera bichal Nono alubere kiri chik weku dungu tagamu gini milio na riyo ya riyo tutumia

0: Temenya yolonyo, ichingu taderme apach municipality.
1: Wano bino kwa otiu tij, la otu mituni jo noteke wakara kielme tij wataber. Pire tekere, wano tiu neni uruenyu kofiko mchamo chana program mepidaro. Kini yung atro kenyo botri, kai ni accessing PDM, mire accessing nono, kun ngato rubuli temi yichul chente PDM. Yung echen, tijo ariho gamo kochon, karame recovery cha haroko, kai ni duogo milion achele tume pialbiche lareko miino, Siku mi milona chiel mi eduke tunapia redishiel. Wando otiu yuverme mi milona rio. Pijua no dugo chenda.

0: me yin I willo motoha miron ngoy be gali te wori pii pii ay te wor no I motoha don wana charba pan municipality wan o guri me municipality wa duong ti ogore kom no I kompur ame nyuruni pa cha kiela me amitu don kwer te mi ruini ya kiri kono be ni wan rumitu wor city status by 2040 numu mi rokoda obe yi kwere kwera dima so kwera dima is very necessary
1: achuri poto cha hokati kabeda papate ya pachi wa me ogamo kuyi magino ko pe mato ko doki kwera ti ama jun nyut ne jo keno char di wor mo karni wel me tutumi be keken be ba tuta gamento ke moriya mo chan kash kri kechi be o e puri ilao kan kirudu chal na hinne katina tidi kun weho jo chele kach kre wana lid me chal chan mano tije ka galo wang mekin pocha metie ndeba ilu wangulwe ametie gombala kiesiga dong mantie district me sakar me masakai di wora me okarni atino to ne nyonwe ni asira mbazira kun totere aisha kisa kum kisa kiamukama karache kirata dero kene manjera kiwewe Igi report timu negin duchu tiyamu dung garari wana lit me chal. Ikweda me puodo timu malo malo riyama nyutu ni grupa uwe moro. Ame unu ya gini miyele me karyoke obino dog gini. Eka ote chako gini yela teko galwang. Ibar man kunu kwalo jema papat ame tie ka galwang manda. Report timu ni uwa kareche kere luwenyo binu tugera kwa me chal. Ibar man kana mea mampicha chala mobilu polichi. Doglo police station achal achek devwili ogwala obino kwanyu duho mete baba ete kello chan manna ogwal kono trunia alo me kwenyiru lwak ekare me jo manna obino la here kome kuneno nuwe tia me laro kuwa dan me report chimo ni unu chalo koho me kwalo kuo man kwalo chimi ban man unu tia me okati kome polichi utirunire chacha me unu Ame unu mwachatao bino ma hatin man na ha ineko. Bet bala polichi utironi ama mpicha gwalo unu tiyama gengo tamme neka wuyu. Endo tadero chele tiyama atirini luwenme. Luwenye nchal balo tugera wopere kachkire laro dahomora. Ame dahomora chela ame da unu tiyama galo wanyibar man. Endo polichi utirini kwera tiyama uwara njime pinyang yore yore ngoche ame ukele chan manna. Dogino chihe ni ubiru kato kachikide munga tuta kwa chan manna. Chan man medu malo luwa dula papat kachikido tera buo tu erotino. Amo tiyama ukwenyela tek nywaloga mepudu cha manna. Umo hotan gimi uwari kagalo wang doho loho doho tekwar gimi uwari kagalo wang kirotino. Eyi bara papata meti kachikide chan manna mo tiye ni mebiru gina mobiru puny bodgi. Kunci hari gini megweko war kara cekau tini kagalu wang. Iti winya muda metia kadaburi kuna ya api rabung wen wiar yotona rabung wen radio apaj fama. Radio tiuchi wedi bong duong maa apaj joh api merika delektu huma apaj boma ground. Eya mut me wipodu lobo Burkina Faso tiodu giku wat kachik lobo France. Amerika ina yo nuo tiata lobo nacha. Eka arame pe yo nuo lobo Burkina Faso nuo lojken. Ilo kere television na gamento monyame tiamata lobo Burkina Faso. Chao mano tiro niruku cha mano chao tiyo ko churu churu. Dok tiyama uwara njime kachikide ngeyo kubu watar chikide lobo kene. Burkina Faso chen wang lobo France ni tiyama adonya teka te haikopa kwa hotela. Karachikide bel bidu nywali me lobo Burkina Faso. Gendang uko katake kom lobo France ni tiyama kubudu ya papata me tiyama balata kuchika bedu me sahel. Endo lobo France utengara chil kunu kweru gine tika gugwere ni peo kye gine kachikide chingi kom don magi. Tialo tialo mano katalo bere kachikide bala kuchi lo Burkina Faso. Chakana hemu atumia riyo kide piruwa riyo. Ameo mungam kide gamente meku nacha kunu riyamu gina. Aoka wang lobo France ameo nutie lobo Burkina Faso. Giku ticho kwa kuchi me lobo France. He kata doko te bala te kubere. Iko mekuchi ya kina lobo France katale karcheke lobo Burkina Faso. Lobo France kono tia ucho negina tek mechel. Kuno tenu ni pudu tia meota magama. Ame miro gino kato kachikida lobo ere kachikida tielo tia lame lobo Burkina Faso. Medo karachel kede ber bedo nywali me lobo Burkina Faso. Ame tia kuwe lobo Burkina Faso kun. Medo kachikida ber bedo nywali me lobo France.

yo ba bera chel ke ken ko pere te kare duj bera chel yo ame mi ugen ami unga toru beru kiri ye bera chel jo amo beru kiri ye I duano ba te kare morono gi nu lare I kano mo ba yi ko pi kare no me boti ya ke mo mere I kare me gi kini ame ke bi beru tieni oba pe o yi ko ni ke a beru pi jo amo beri tino mere I tino ba jo ame yesu ko ni ke kiri yo me beru ga kiri ga tira nego gi na ye nya teni u win nya teni oni ya ko ma teni Utobiru kiri ye ya teni. Utodok mibiru jua metia kwa kiri kububa. Ichawa maa gikini. Enemi kare mea kejdung ti lobo no. Amea globo tigre pego no. Ajote ruruwa no. Tino ba anu tihe. Duano ba amiru betihe. Okwena moru miru betihe. Medua kujua miru doka kare. Ikumi ye kukome. Miru betihe. Enemi ukene ni mala kichwara merangwen. Kumini ame nino no. Ame umiru nina duit. Nino me yili yili no. Nino me chan. Nino meremo, amenduan machagera bini eno, anino no peru tunu, oba amiru chwalelia. Miro bin duwak jami duju kakare. Pea duwa kodushu, itino oba amiru duwak kakare. Eno miu duwan no ba amaya bini kare mekejdung tieno, ikara du chan tieno, ikara me iye jo duanyero kono, abino me duwak kujwa ikumi ye. Aleluya. Jomoro miru doge ikumi ye. Yeso, akadu penyo ni abino nungi ye tie. Tie jo mora me miro beri komi ye. Oba ngete kare lung duch. Tiu gigi moga ti tiri. A goro goro. Inamba no nok. Edu nu miro beri ye kukome. Oba ngobinu oru nua. Terabu jiri. I generation nere nasha. Unu oba ngete neno jo aboro. Jo nasha unu chungi komi ye. Uye kom kopa mo rabu bangi. Kopa mo rabu bangi temi yuki lare ikaregi. Eno mi utini. Ngaturu miro lare. Miro koi betkiri ye. Mi upalo koni itwero penyo banga ningo. Unyu itwero lungo nye ningo. Ame peru iye ikome. Itwero kwaye ningo. Akun pe iye ikome. Nyuni miro koi betkiri iye. Iye ama uchungi ikopo banga. Mani iye ama umi utiana chela mika ini kwane juda. Odu romo. Iye ama ukweno rabu. Eni iye ama ubanga miro bidwokjo iye chao magikini. Mebedo kiri iye achel. Ame jo binu kwero koi karima gikini. Jore tamuni uye nguko, utido ngaber, etu kunuke tie, nyuruni, kake dong tie, kuna ngo, ame miro logini chambe kwa, yesu kune ebedo kuonme kwa, kuonme kwa no en ngo, en kopo ba, pieni ya gigeo nuti kop, kop nuti bango ba, en kopo ena yolokra doko kom, jo ame peo niyangu terulitia kopo kome, amo bedo en, enu tia kopo kopere, amiru jo cham, mimi yodano bedo, ame kech kiruriyo, pedo ngtwero neko, eno miya kristayo, Mimi ibero kiri ye ametika kare. Tamiru kiri gena ametika kare. Nyuru ni nuhidi chamo kopo ba. Abongo do manu. Iti kiri kech. Manu neningo. Kita jote ya kwao kiri chawani. Kita jote ya uot kiri chawani. Jo amelungere ni okristayo. Nira nena kanaleri jo ati kiri kech. Pien kwagi. Kiri gi. Uot gi. Gengi. Kita me chung kiri kiri. Kita me nen kiri. Pechimu kire kwa joa ameriko rabo kopme ye. Ame joa ame uye. Ulare bedo kristayo. Bible koni Paul gi karamete rabo jirini. Nino moro jo moro ate wot kire nyin yesu krista me Paul cha rabo. Metamo ni uriem kire chien. Chien de lore lwenye kumgi atek. Kajo okenu winyo kopi kumgina moti ye. Jore bedo kire luori kumobanga. Ikumru yesu krista Paul cha rabo pire. Joa ame uwinyo. Amuta bera me palo rabo utoja kubero kiri ye. Joke na maunu ubero war jogi. Joke na ubero joki. Joke na timu gimo mekwer. Jode choko jami metiet gi. Jami jujogi. Timu kutuju mekwer. Utoja kubinu tuchu bang paul. Utoja choko jami noto kelo to wango kolong duch. Utoja kujua ame olok era teteni. Pi ye kumru yeso krista me paul cha rabo cha. Eno mi ateni kai ye ni uchungi kumi yeso kristo ni. Awantu rabi karema gikini. Amo bidu yeso krista me pal gyo rabu. Ubedu yeso krista me peter gyo rabu. Yeso krista me logo kwa dano. Umina katika ramina. Unuwa teni inen kire tich. Kire kwa kire kire tiwot kati kire chawani. Eno mi ikanisha. Piendong jote wot kire ora papat. Jote wot kire gena papat. Jote wot kire amutaber. Ame mi ora gena papat. Umi uye jote papat. Jokene. Utiogwa konino. Jokene,
utiyo kweru gudu.

0: ginuru, ukwero maku ginuru, ukwero chambo ginuru, lare gita gikakano. Etu kwagi, ikita metia wotkere, iyoro kene, nin pat kiri kiri kwa jo ama waroba. Nin pat kiri kiri kwa jo ama riko bedo kiri ye. Enemi watini, chawa wano ti yeni, lobo da kubini joti kiri ye. Eti ye, ti kwene. Iye jo chungi komgo. Ateni, kwa me chawa ni chal kere kwa, arik petero ginu tikere. Jiri ya mejota rabi chawa ni, chal kere mutabera arik petero ki uwaru kere. Ginang urabu, jo ye, jona yon lakaru doko kristayu. Unen kere kire kwa gi, unguru, unu oti urabu kere ngechurubo, unu urabu kere ngo, unu ponyere kwene. Bible koni, amutabera, ame jwa mo bang woro, woro me rabu, pe woro kere kopo go me wayo tamajo, et woro kere tego, kache kere twer, achunya chil, ame woro me moko kopo, me me yu wot kopa me mi ukwa, kopa me tolo kodano, kopa me mi ibera kristayo. Enemi umina kwa kwan korinti mea chel, chawa pete watabe, kerewa, achuara mena ryo tingera ngwen kera bich. Paul ki urabu jiri, not with enticing word. Edu kere tego ba. Tego me tuer me chiro Yesu Christo. Amuta bero kamiru raptin. Pero logere. Tego mere pero logere. Kire pura chel pire. Enu ba nga chel la meti kwa. Arik pol gu rabu pire. Te chiku ni kangato doku rabu mena pat. Mandu miru bede nu chieno. Nyuni ka puru rabu ena chel la cha. I chao magi kini. Arik peteru gu rabu. Arik pol gu rabu cha. Pekiri nge chura mo kwa ni kanoro. Pekiri punye ni moro mi kanoro. Ame toro wayo tamajo. We kutu choko kache kire lim. Unyuhize juku kire namajo apol. Etu kire tego. Teko buni ngomina.
1: Kopa kire kwena. Ame rabo.
0: Paul nakuni kop kire kwena mene rabo.
1: Rigmo mubedo koporo. Me rieho.
0: Unupe uchungi me... rieho moro.
1: Wautamu.
0: Me wayo katamajo.
1: Ento.
0: Hmm.
1: Nyuru teho achunye shil.
0: Amen.
1: Me ye wu kurchung ikom rieho adano. Mm. Ento iteho ba.
0: Ichawa ni ajo tikeri ye waki. Ye ajo ochung ikom rieho ajo. Ame jo moro pora pora. Uto kelo kere kopa me wao tamajo. Uto jogu kere jo apol meti yulim. We obed kere abero nwet kere utoka besho. Buri uri abesho. Ubedi pacha besho. Utoti yu kere ngeche me uponyele kere ponya. Ajo moro yeko kere riaogi. Me wayo tamajo apol. Etu pe kere tego achunya chil. Ame miu dano beru kiri ye. Ame uchungi kumkopo ba. Ame logo kuwa dano tebedi akristaya titeni. Enu miu kanisha tiupong. Jo giritia kelo chente. Jo tikere jochate ongeruwa mamalo. Pien jiri uchunga ikum jamba mautiko kwani. Jilaro ko meweki nungtich. Laro ko me inuong dao. Laro ko me wilo toka. Laro ko me ubangadu tiji gini. Gini na jo tia metu winyi. Kare mea gikini eno. Umi ujo wadua kubuni utikiri ye. Ikara tini. Ye ajo chungi kumjama motiko kakwani. Tego mea mutaber. Aring mi ukwa. Ame uloko kwa kristayo cha. Peru ichawani. Kanisha te uotkiri kupa lege lege. Ame yumuru chunjo. Ame mi ujo apol ye. Utorie muyogi. Towe kukupu ba ame kwa pera kino doshuko. Ame wilu gen me kwa. Ame yudano wilu kiri ye. Ame miu loko kwa mere. Tenne ni kiri ya chala kristayu. Jowe kukupa chalo manoko. Eto. Paulo kubani. Miru chunya chilteri. Ami tebedo atin me loch me polo. Pien joa ame chunyo bangatelo. Tit me kwa manuali ame rente kwa no nigineno. Tekuni dong beru gino toa kwa ikuni. Teguni team charo charo, team metarwang, team jok jok, amone, da, nyiro, akemo, piem, popora, laro diru, mero, gat, kiri yom chunyoga reshu. Kiri ginu kena du chalimago, joa timu gina chalmano la choba nga pebirwero meggi. Eti chawani, miro yini wari weka kana te teka meine neno ni tuero miyu, jo kero kwe kandisha ni. Teke lo koporo, ama upunyi kiri ngechoro, meke lo gina toro wayo tamajo apol. We kill ilim. Etu gena ngo. Ame yina tich. Ame irabu kuru gena chalmanu. Yia ngo. A yini tigero jono mechungi ye. Ichawa na jota kubijo tikiri ye waki. Ha? Ka mutaber melo chobanga. kreteo kre toera me lugit doka kristayo ni dogi na medung jo duanyo wego dango chao utubu tabur katekede eru kun yesu oro kwena kiri kwena ni eni mi okatini ni jiri miro rab achalo ni kurabu jo ame uwinyu ungut ega utubarija lari kide chakane kano tini ni jo chao kwanya tina titiri utu rayu chene ye utamu nida du ungut kunu penyu kombe ye mere unyu ye mere ngaturu de chunge te gopa kakare edu kun dani pe uwinya mutabera morabu ye adani tichung kwene adani te ya te dongo te konye beda kristo nye beda kristayo etu kwa mere uponkere mero uponkere chot uponkere timu kudu chume kwe ame kubu ba chima tini peine nukere locho ba edu dani ubeda kristo ubeda kristayo tek pien miu chende ikandishi dani ti ye tutwal edu yesu konye adu uga nungu ye lobate pingu kubu kopa chalo man unu neno koni joabinu yai komi ye atetenu ko. Joabinu doki gigi mogo ame jo ye kukire riega dano, kire ngecho gome ponyera dano, ame wao katama jo. Tekele jo ya bur iyoba. Eta me peru wa kemo bango tuni komi umina katikela mina. Obanga binu chalo duane. Duane ni pejo dushe winyo tebero me kony, tebero yuho me lare pirgi. Eto itikere winyo. Kache obanga binu ya buyiri me winya mutabera morabi kumri Yesu Kristo ikom guri me ponya mobero mea Kristo ame owego kwena me rabu bangyo ame tero ye mebero ngara chela mebero kiri ye ikom kopo. Pien peni jo duj binu bero kiri ye enemi jo apolja koktin jo apolja kwayetin etabong ye banga neno ni ikara atwero doki ye ningo akul pe ye unikom. Aleluya.
1: Amen.
0: Enemi omina kache kira menegena. Ame eti winyo unu yutieno ni. Yesu Kristo ni kire polokere. Jwa apol cha kukaratini ni niracho chiro wako. Jwa apol cha kukaratini ni yesho no wako. Jwa apol cha kukaratini ni nituo diyo gyoko. Jwa apol cha kukire chana papata mo diyo gyoko. Eti tueru kukire bangruot. Ningo. Paulo kwa ni ngata me ye kumruot lewit pe mago. Dok ngata me ye ikumruot Yesu Kristo. Dok tuju nye dano no lare. Eno mi omina katikara me ni yichan. A yiri di kere no. Iyi ye che yiri di kere no. Iyi pega yiri di kere no. Tuj nying ruot ye omina katikara minna. Ye kumruot ye omina katikara minna. Iye kumruot ningo. Eni kumi ye ajo dujdu ye kumruot kwa karatini ni. Kai ini nu ngatru kena do lunga ni bera kristayo. Eri kumu ni yeo kai kumruot. Ruotena yini yeye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pien kako pero chimo. Pero